ერთი უცხოს ამბავი. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ვაჭარი, რომელიც აბრეშუმის გზაზე უსასრულო ტრამალებზე დღეების განმავლობაში მიაბიჭებს თქვენს ხურჯინში მსოფლიოს უძვირფასესზე აბრეშუმი, სანელებლები და სამკაულებია. როდესაც ღამე ისადგურებს თქვენ არგელით მხოლოდ სიბნელე და ყაჩაღების შიში გელით დიდებული ქვის კედლების მიღმა დანთებული თბილი კერა. სელჩუკებისა და ოსმალების ეპოქაში გზა მხოლოდ გასავლელი მანძილი არ იყო. ის იყო ვაკუფის, იგივე საქველმოქმედო ფონდის მიერ ხელშეუხებლად გამოცხადებული ამანათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ვაჭრობის

გულისცემისი გიგანტურ ტაძრებზე, ქარვასლების სამდღიან უანგარო სიმშვიდეზე, ქალაქის შიდა ვაჭრობის სულზე, ხანებსა და არესტებზე. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება იმ უზარმაზარ სისტემაში, სადაც გზის ღირსება ვაკუფს მიენდო. კარვასლები ვაკუფის სისტემის ლოჯისტიკური სასწაულები იყო. ეს ნაგებობები, რომლებიც განსაკუთრებით მე-13 საუკუნეში ანატოლიის სელჩუკთა სულთნების მიერ აშენდა, მსოფლიოში უნიკალურ სოციალური დაზღვევის სისტემას წარმოადგენდა. სავაჭრო გზებზე ყოველ 30-40 კილომეტრში, რაც აქლემის ერთი დღის სავალ მანძილს შეადგენდა, ეს ციხესიმაგრის მსგავსი სასახლეები აღიმართებოდა. აქ სარაი ცნობილი სულთან ჰანი ან კაისერის ყარათაი ჰანი მხოლოდ სასტუმროები არ იყო. ისინი სრულფასოვანი ცხოვრების ცენტრები გახლდათ, სადაც განთავსებული იყო მეჩეთი, აბანო, აფთიაქი, ფეხსაცმლის სარემონტო და ცხოველთა საავადმყოფოც კი. მათი ვაკუფნამეს შემდეგი წესდების პუნქტი დღესაც კი არ აკურებს თანამედროვე სამყაროს. ქარვასლაში მოსული ყოველი მგზავრი განურჩევლად ენის, რელიგიისა და რასისა სამი დღის განმავლობაში საპატიო სტუმარია. მისი კვება, საწოლი და ცხოველი საკვები ვაკუფის მიერ უსასყიდლოდ ანასხაურდება. თუ მგზავრს ფეხსაცმელი უცდება, ახალი ჩარიხი ვაკუფის ბიუჯეტიდან გადაეცემა. ზოგიერთ წესდებაში ისეთი დეტალებიც იყო გაწერილი, როგორიცაა ზამთარში მგზავრების გასათბობად შეშის ფული ან გარდაცვლილი მგზავრების დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. როდესაც მგზავრი დილით ქარვასლას ტოვებდა, მეპატრონე კარებთან დგებოდა და ხმამაღლა კითხულობდა: თქვენს უფლებებს პატიობთ რაიმე? ხომ არ დაგაკლდათ? სანაპასუხად: პატიობთ, არ გაისმო და ის კარი არ დაიხურებოდა. გზასრულდებოდა და ქარავანი ქალაქში შედიოდა. სწორედ იქ ხვდებოდა ვაჭრობის სამოქალაქო არქიტექტურა, ჰანები, არასტები და ბაზრები. ქალაქის შიდა ჰანები ქარვასლებისგან განსხვავებით იყო ბირჟები, სადაც უშუალოდ ვაჭრობა მიმდინარეობდა. ბურზე ცნობილი ქოზა ჰანი საუკუნების განმავლობაში ოსმალეთის აბრეშუმით ვაჭრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი იყო. მე-15 საუკუნის ბოლოს ბაიაზეთ მეორის მიერ აშენებული ეს ჰანი არ იყო მხოლოდ სავაჭრო შენობა. მისი მაღაზიებიდან მიღებული შემოსავალი სტამბოლის საქველმოქმედო კომპლექსებისა და ღარიბთა საჭიროებების დასაფინანსებლად იყო ანდერძილებული. როდესაც ვაჭარი აბრეშუმს ყიდა, ის ირიბად ქველმოქმედებაშიც მონაწილეობდა. სტამბოლის გულში აღმართული ეგვიპტური ბაზარი კი ახალი მეჩეთის ვაკუფის ნაწილი 1660 წელს ჰატიჯე თურჰან სულთნის მიერ აგებული ეს L ფორმის შედევრი ჩაფიქრებული იყო, როგორც აქ არის, რათა მეჩეთ საუკუნო არსებობისთვის სახსრები ჰქონოდა. აქ გაყიდული თითოეული გრამის სანელებელი ფარავდა მეჩეთის კანდელი ზეც, მუეძინის ხელფასისა და ეზოს მტრედების საკვების ხარჯებს. არასტები კი, ანუ ერთი და იმავე ხელობის ოსტატების მაღაზიათა რიგები იყო ადგილები, სადაც პატიოსანი ვაჭრობა და აჰიობის ეთიკა ვაკუფის კონტროლთან ერთიანდებოდა. აქ სასწორი არ ტყუოდა, ხარისხი კი ვაკუფის წესდებას არ ეწინააღმდეგებოდა, რადგან ხელოსანმა იცოდა, მისი მაღაზია ვაკუფის საკუთრებაა და იქ ჩადენილი თაღლითობა პირდაპირ ვაკუფის, ანუ ხალხის უფლების ღალატი იყო. ქარვასლების უანგარო მომსახურება და ქალაქის შემოსავალზე ორიენტირებული ვაკუფური მაღაზიები ერთად ოსმალეთის ეკონომიკის ბალანსს ქმნიდა. ქარვასლის მგზავრი უსაფრთხოდ მიჰყავდა ქალაქამდე, ხოლო ქალაქის ჰანი და ბაზარი მიღებულ მოგებას, ისევ სოციალურ მომსახურებას, ანუ ხალხს უბრუნებდა. ამ სისტემის წყალობით ვაჭარს შეეძლო ჩინეთიდან დაძრულიყო და ვენის კარიბჭემდე მხოლოდ ვაკუფის უფლების სტუმრობით ჩასულიყო. დღევანდელი თანამედროვე ლოჯისტიკური ქსელების, სადაზღვევო სისტემებისა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრების ნამდვილი შთაგონების წყარო ის ვაკუფური ნება, რომელმაც 800 წლის წინ ტრამალის შუაგულში ქვის შენობები აღმართა და კარზე დააწერა. აქ არავინ დარჩება მშიერი და უძილო ვაჭრობა, მათთვის მხოლოდ ფულის შოვნა კი არა ვაკუფის ღირსებით ცივილიზაციის შენობა იყო. ჩვენ ვართ იმ დროს, როდესაც გზები ილევა, ქარვასლები დანიშნულების ადგილს აღწევენ და კარები უსაფრთხოდ იხურება. ის უზარმაზარი სული, რასაც ვაკუფს უწოდებთ, მხოლოდ ქვის ქვაზე დადება არ არის. ეს ადამიანის ადამიანზე დაყრდნობაა. ტრამალის შუაგულში დანთებული კერა, ბაზარში გაზიარებული პატიოსანი ლუკმა, სინამდვილეში ცივილიზაციის მიერ მიცემული ერთგულების ფიცია. ჩვენი მდიდი სუფრისა და ამოუწურავი მოწყალების მემკვიდრეები ვართ. სამყაროც რომ შეიცვალოს და გზებიც სხვანაირი გახდეს, ის ფარული ხიდი, რომელიც ერთმა ხელმა მეორეს გაუწოდა, ვაკუფის უხილავი დუღაბით კვლავ განაგრძობს არსებობას. და თქვენი გზა მუდამ სიკეთისკენ, ხოლო კარი მუდამ მოწყალებისკენ ღია იყოს. განაგრძეთ სინდისის ხმისმენა და ისტორიის კვლაზე სიარული. ერთი უცხოს ამბავი.

ხეთები თურქების კულტურული ნათესავები არიან. გამარჯობა ცვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა ისტორიულ მოგზაურობაში წაგიყვანოთ. ვიწყებ და ვამბობთ, რომ ხეთები თურქების კულტურული ნათესავები არიან იმიტომ, რომ... ხეთები წარმოადგენენ მძლავრ ცივილიზაციას, რომელიც მართავდა ანატოლიის უმეტეს ნაწილს ჩვენ წელთა რიცხვამდე 1600-დან 1200-იან წლებში. კადეშის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ეგვიპტესთან კადეშის ბრძოლის შემდეგ, არის პირველი წერილობითი ხელშეკრულება ისტორიაში. ხეთებს, რომელთა დედაქალაქი იყო ხათუსა ანუ ბოღაზქოის დასახლება დღევანდელ ჩორუმში, ჰქონდა მოწინავე კულტურა და მდიდარი კულინარიული ტრადიციები. დღესდღეობით ანატოლიაში შემორჩენილია მრავალი ტრადიცია, რომელიც ხეთების კვალს ატარებს. არქეოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული აღმოჩენები ცხადყოფს, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებენ ხეთები ჭამასა და სასმელს. ხეთების მიერ დაწერილ ინფორმაცია შორისაა კვების წესები, კაცრი სასჯელი მათთვის, ვინც მას არ დაემორჩილებოდა, და რეცეპტები. ხეთური სამზარეულო შედგებოდა მარცვლეულის პროდუქტებისაგან, ხორცისა და სხვადასხვა მცენარისგან. დღეს მსგავსი ინგრედიენტები ფართოდ გამოიყენება ანატოლიის სამზარეულოში. ინგრედიენტები, რომლებსაც ქმნიან ხეთების სამზარეულო საფუძვეს, როგორიცაა მარცვლეული და პარკოსნები, განსაკუთრებით ხორბალი, ქერი, მუხუდო და ოსპი, დღეს ანატოლიის შეუცვლელი საკვები წყაროა. პური, რომლის ათობით სახეობა აღწერილია ხეთურ ტრადიციებზე, დღევანდელ ანატოლიაში ერთ-ერთი ძირითადი საკვებია, როგორც ეს იყო ხეთებისთვის. ასევე ცნობილია, რომ ხეთები ზოგჯერ ხორცითა და ბოსტნეულით ავსებდნენ პურის ზოგიერთ სახეობას. დღეს კი ხეთური სამზარეულოს კვალს ატარებს თონის პური და ბაზლამას მსგავსი ტრადიციული პური, რომელიც განსაკუთრებით სოფლებში მზადდება. გარდა ამისა, ამ ტრადიციის გაგრძელება გვევლინება მანთისა და ღვეძელის მსგავსი შიგთავსით ამოვსებულ ცომეულში. ქაბაბის სახეობები, ქოფთე და გუვეჩი, რომელიც დღესაც გავრცელებულია ანატოლიის სამზარეულოში, ატარებს ხეთური სამზარეულოს გავლენას. გარდა ამისა, ხეთების მიერ ხორცის არომატიზება სხვადასხვა სანელებლებითა და მწვანეულობით ითვლება ფაქტორად, რომელიც გავლენას ახდენს სანელებლების გამოყენებაზე დღევანდელ ანატოლიის სამზარეულოში. ხეთური სამზარეულოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია საზე იმო კერძები. ხეთები აწყობდნენ დიდ დღესასწაულებს რელიგიური და სოციალური ცერემონიების დროს. ამ ცერემონიებზე შეთავსებული კერძები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა სოციალური კავშირების განმტკიცებაში. ანატოლიაში ქორწილების დღესასწაულებისა და სხვა განსაკუთრებული შემთხვევების დროს გამართული დიდი ვახშამი ასევე შეიძლება განიმარტოს, როგორც ამ ძველი ტრადიციების ასახვა.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.